0: tužni, juče srećni, danas tužni.
1: Loznica.
2: Vaš grad. Lotel.
1: Panorama Loznice.
2: 107.4. Radio. FM. FM. Free.

Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Granda Roma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Drage komšije, imamo dobre vesti. Snizili smo redovne cene. Od 1. septembra Unirar Eksportu na adresi Kneza Miloša 15 u Loznici. Radio.